0: 寿司なら
1: げ、回転しててもいいっすか。
0: やだ
1: ー。だよね、普通んとこ行こう。
0: ウニ、アワビ、甘エビ、トロとイクラ
1: ガピン、それ全部でイクラ。あ、ねえねえ、携帯鳴ってるよ。
0: あ、もしもし、あ、イクラ、うん、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
1: 今の誰？
0: 間違い電話。
1: まあ、いっか、いや、よくねえな。

0: なあなあなあなあなあ、知ってる？
1: 何が？
0: いや、すっごいらしいよ、今聞いてきたんだけどね。
1: あ、あの例のやつのことだろ。
0: え、お前知ってんの？
1: いや、知ってるも何も。
0: うそ、
1: 持ってるよ。
2: ユウリも持ってるよ。
0: 持ってんの？
1: え、お前持ってねえのかよ。
0: いやいや、持ってないよ。
2: かわいそう、
0: かわいそうとか言われてもさ、
1: あれないと困るだろ。
2: あれなきゃユウリ生きていけない
0: よ。